0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Honey Bun. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs i na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Pauza. Magnetic. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

0: Honey Bun, Leoni i Callum Scott, Stay, Amy Esther, Give It To Me, Bauza, Magnetic. Playlista.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: One Republic. Meet your love. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

0: od 12.
1: Slušajte novitete playliste za ovu nedelju.
0: Niall Horan. Dinner Party. Mo, Honey Bun. Leoni i Callum Scott. Stay. Amy Esther. Give it to me. Pauza. Magnetic. Playlista.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Pauza. Magnetic. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Morning and night. Amy Esther. Give it to me. Playlista. Subotom od 12. Glasajte što pre.

0: početku programa slušamo Kaiga sa Firestone, slušamo Fangs sa Cool Crazy.
1: Ono što sljedeće slušamo su Sophie Tucker sa Best Friends.
0: A u Novom Pazaru slušamo se na 92.7 MHz. I think that I keep loving you, way past 65.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

0: muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.
1: Play.

0: Playlista subotom od 12.
1: Ovo su vaša tri omiljena hita. Mesto broj 3.
0: Ray, Where is my husband?

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Playlista.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

Play Radio. Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Teddy Swims. Mr. Know-it-all. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj, play.

0: Play Radio i Charm Music vam predstavljaju islandsku blues rock senzaciju Kaleo.
1: Prvi put u Srbiji.
0: Slušaj Joha Džipapija. Slušaj Papija i Johač od 18. maja i u svoj karte.
1: A iznenađenje vas čeka i na našim mrežama.
0: Vidimo se 12. juna u Luci, Beograd.
2: Hi, this is JJ from Kaleo and you're listening to Play Radio. See you at Luka, Beograd on the 12th of June.
3: Saznaj više na www.playradio.rs.

0: Ovo je Impresum Play Radija za 13. maj 2026. godine u 1 sat.
1: Naziv i sedište izdavača Play Radio DOO Ikarbus 3 Nova 19 Beograd.

uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Charlie Puth. Reply to this. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.